Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.